南无阿弥陀佛，见性老大扬威佛，空巴空阿佛，念教念一念那推加呀嘿萨哦。Yam to jina we yo tao yam ha yo ha o cho phai bua ve yo nya na itu nya e o itu jina wen itu o phiam yo ta ma phiam